Alo, mama, datorul drept. Mama, din nu bine are să ai pe două. O și-ntă fața în televizor de azoară. Aha, și-ntă voi ia, mama.